0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
1: Hos Høie er de opptatt av søvn, og doktor Høie, du er eksperten.
2: Halløy.
1: Hva er det som gjør ekstra fin bomull så spesielt?
2: Lange fibre. Mm. Det gir mykhet, men også styrke.
1: Så det ikke bare pent?
2: Nei, ikke bare pent. Vevingen gir en overflate som myk og behagelig.
1: Ja, du ser det for deg.
2: Nei, jeg føler det. Ja. Ekstra fin bomull, det som kjærlighet, sant? Det tåler vask etter vask etter vask.
1: Ja, og nå det altså opp til 40% på sengetøy ekstra fin bomull fra Høie.
2: Mm. Bare kjenn på den følelsen. Kjenn på den.
3: Hvem snakker du med?
4: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
3: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Du skal få bank! Aprila Bank!
5: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på 1 minutt på aprila.no.
8: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Kona lurte på hvor jeg hadde vært, så jeg sa at jeg hadde vært på Bilextra med bilen. Men det var bare en dekkhistorie. Og du, hvis du trenger hjelp til å legge om til sommerdekk, så ordner du det hos Bilextra. Best på bil.
10: Jeg er Triana Iglesias.
11: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
10: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
12: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter binders
13: byråklammer.
12: Plastmappe heter
13: kunststofftasje.
12: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
13: Priceverd.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
1: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det er for mye. Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: vernesko fra Sievi, kan du føle deg trygg og komfortabel på arbeidsplassen din. Sievi. Worn with confidence.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
6: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
7: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
8: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Ja, nå skal det grilles! Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2x600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
11: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
10: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
12: Steinsprut.
13: Risbilglass. 0909.
14: Du?
15: Ja?
14: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
15: Hæ? Vil du se på Formel 1?
14: Ja, jeg elsker Formel 1.
15: Jeg tror jeg elsker deg.
16: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det er å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funket med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobran daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på power.no og se hele jubileumssalget.
8: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
9: Ja, så på her av det.
8: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
10: Alleien!
8: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
8: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effective rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
13: IKEA kunderadio. Trenger du ny sofa før fotball-VM? Akkurat nå er det IKEA Family-tilbud med 20% på alle sofaer.
14: Hva med de som ikke liker fotball så godt da? Spør for en venn.
13: Ja, de får også 20%.
14: Hva om jeg, han, hater fotball da?
13: Ja da, 20% til og med 10. mai.
14: Ok, så jeg trenger ikke å se en kamp en gang for å få tilbudet. Woohoo, det er 1-0 til meg!
15: Bli med Jeremy Clarkson når han oppdager
16: I've got a choice.
15: At å bytte hestekrefter med høyboller.
16: I'll do it properly now, or is it too late?
15: Oh, it's too late. Kanskje er vanskeligere enn han tror. Clarkson's Farm, ny serie. Premiere nå på søndag klokken 20. På TV-kanalen National Geographic.

0: sko fra Sievi, kan du føle deg trygg og komfortabel på arbeidsplassen din. Sievi, worn with confidence.
1: Du,
2: ja?
1: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
2: Hæ? Vil du se på Formel 1?
1: Ja, jeg elsker Formel 1.
2: Jeg tror jeg elsker deg.
3: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker. Steinsprut. Lysbilglass.
4: 0909. Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Du skal få bank. Aprila Bank.
6: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
7: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
8: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
7: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
9: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
10: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
11: Jeg tror det sånn rundt 8 frukter og grønt.
10: Åja, oh, det derfor ekstra har dere...
11: Altid 8. Ja, det nok en sammenheng der, ja.
12: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Å, herregud. Du skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
16: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
15: Ja, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
16: Åh, firehjulstrekk, ja.
17: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
18: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 129 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen I deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
3: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
4: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
5: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
6: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
5: Nei, men det har kanskje du?
6: Ja da, fordi vi sover bedre I harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
5: Seriøst?
6: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
5: Ja, og nå det tilbud.
6: Ja da, opp til 40% på sengetøy I ekstra fin bomull fra Høie.
5: Da gjenstår det bare å si.
6: Gå og legg deg.
7: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Skal du kjøpe kontorekvisita I Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
9: Byråklemme.
8: Plastmappe heter
9: Kunststofftasje.
8: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle I Europa kan uttale. Og billig heter
9: Preisvert.
10: Levende lys og kake til meg?
11: Mamma, jeg kommer!
10: Mamma?
11: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
10: Så romantisk, ja.
12: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
13: Hva vil vi ha?
14: Barnesko!
13: En gang til!
14: Barnesko!
13: Hva sier vi?
14: Sier vi!
13: Sier vi!
14: Sier vi!
0: Med Barnesko fra Sier vi kan du føle deg trygg og komfortabel på arbeidsplassen din. Sier vi. Worn with confidence.
15: Da var det møtet over.
16: Ja.
15: Tar du lunsj nå?
16: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
17: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus I norsk kundebarometer.
18: Jeg Triana Iglesias.
19: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
18: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.

0: Dette funker ikke lenger.
1: Hæ?
0: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
1: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
0: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
1: Åh, firehjulstrekk, ja.
2: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
3: Så de nye kostholdsrådene fra myndighetene er at man skal spise mellom 500 og 800 gram frukt og grønt hver dag. Mm.
4: Hvor mye frukt og grønt er det egentlig?
5: Jeg tror det er sånn rundt 8 frukt og grønt.
4: Åja, det er derfor ekstra har det.
5: Alltid 8. Ja, det er nok en sammenheng der, ja.
6: Stemmer det? Husk alltid 8 hos ekstra. Så blir det litt enklere å følge kostholdsrådene. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
7: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Du,
9: ja?
8: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
9: Hæ? Vil du se på Formel 1?
8: Ja, jeg elsker Formel 1.
9: Jeg tror jeg elsker deg.
10: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
11: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler er perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt på elsykler, suprett og kajaker. Få maks ut av vårsesongen med
12: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 9,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
13: Steinsprut. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.

0: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg I alle våre butikker. Her det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
1: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på Dogman.

0: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
1: Jeg er Triana Iglesias.
2: Og jeg er Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Skal du kjøpe kontorekvisita i Europa? Da har vi språkkurset for deg. På tysk heter Binders.
4: Byråklamma.
3: Plastmappe heter
4: Kunststofftasje.
3: Og kontorgiganten heter Ondio. Nå bytter kontorgiganten navn til Ondio. Et navn alle i Europa kan uttale. Og billig heter
4: Preisverd.
5: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
7: Bli som datariking?
6: Ja.
7: Vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
8: Ja, så du, svigersønn. Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
7: Ja.
8: Er det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
7: Ja.
8: Ja, da du som en sønn.
6: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
9: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
10: Ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
11: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
10: Nei, men det har kanskje du.
11: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
10: Seriøst?
11: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
10: Ja, og nå det tilbud.
11: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
10: Da gjenstår det bare å si.
11: Gå og legg deg.
12: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det? Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller

0: Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: er det ikke meg best, fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt.

0: dine sko fra Sievi, kan du føle deg trygg og komfortabel på arbeidsplassen din. Sievi. Worn with confidence.
1: Du, dette funker ikke lenger.
2: Hæ?
1: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
2: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
1: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
2: Åh, ja, firehjulstrekk.
3: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 29,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort. Byggmax.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0,90,09. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Nå 60% på bøljepappgarasjeporter fra Pappeskemannen. Ring oss du.
11: Vil du heller ha 100% kvalitet, velger du Hørmann. Hørmann, verdens kanskje beste garasjeport.
12: Du,
13: ja?
12: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
13: Hæ? Vil du se på Formel 1?
12: Ja, jeg elsker Formel 1.
13: Jeg tror jeg elsker deg.
14: Se Formel 1 direkte på Mer av det du elsker.
15: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
16: Dobbel behandling enkel logikk. For å slippe den årlige problematikk. Må jeg beise på nytt før jeg tar den I bruk? Hvor den ble billig plank til et pengesluk?
15: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.

0: Du, se her da. Ice Max med ubegrenset data. Det luksus da.
1: Bli sånn datariking.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg tør, ass. Altid måtte lure på om folk liker meg for den jeg eller bare om det dataen de liker.
2: Ja, så du, svigersønn.
1: Nei.
2: Jeg har kanskje ikke sagt det før, men du jo som en ekte sønn for meg. Du, for du har ubegrenset data, ikke sant?
1: Ja.
2: Det sånn at vi kunne koble oss på den dataen, eller?
1: Ja.
2: Ja, da du som en sønn.
0: Ok, slapp av. Det bare data, Gunnar.
3: Ja, det bare data. Men veldig mye av det, da. Ice Max med ubegrenset data til bare 3,99 i måneden.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Power fyller 9 år, og vi feirer med et fantastisk salg i alle våre butikker. Her er det rå priser som du ikke vil gå glipp av. Besøk en av våre 130 butikker landet rundt, eller gå inn på Power.no og se hele jubileumssalget.
6: Da var det møtet over.
7: Ja.
6: Tar du lunsj da?
7: Nei, jeg tar en prøvekjøring, jeg.
8: Bilia presenterer kortreist prøvekjøring. Er du en time unna våre forhandlere, kommer vi med bilen der du er. Bestill en uforpliktende prøvekjøring på bilia.no. Bilia, kåret til beste bilhus i norsk kundebarometer.
9: Da ønsker vi vår søvnekspert, Dr. Høie, velkommen tilbake.
10: Takk for det, takk for det. Har du tenkt på hvorfor vi kaller det skjønnhetssøvn?
9: Nei, men det har kanskje du?
10: Ja da, fordi vi sover bedre i harmonisk design og innbydende farger. Pent sengetøy, det gir ikke bare roligere søvn, men en følelse av trygghet og velvære.
9: Seriøst?
10: Ja, helt seriøst. Tøyet fra Høie, en fryd for øyet, som vi pleier å si.
9: Ja, og nå er det tilbud.
10: Ja da, opp til 40% på sengetøy i ekstra fin bomull fra Høie.
9: Da gjenstår det bare å si.
10: Gå og legg deg.
0: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Vi feirer 100 år med maskiner for proffen i deg. For ville skoger og velstelte hager. Steel, built for nature. Trusted since 1926.
12: Helgens tilbud og spar. Nå er det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 129 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen deva uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: Møre Royal presenterer Dikt fra terrassen.
1: Vriing, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det er noe skit.
0: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbeltbehandlet. Dobbelt så bra.
2: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Men jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det er for mye.
4: Hun sa hun ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, ja, firehjulstrekk.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
11: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
12: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
13: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi er det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei, etter 3 dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
18: Steinsprut.
19: Prisbilglass. 0909.
20: Du,
21: ja?
20: Nå til helgen. Kan vi ikke se på Formel 1?
21: Hæ? Vil du se på Formel 1?
20: Ja. Jeg elsker Formel 1.
21: Jeg tror jeg elsker deg.
22: Se Formel 1 direkte på Viaplay. Mer av det du elsker.